0: Vi sitter här och spiller. Det är mig.
1: Nej, det är mig.
2: Det är mig.
0: Alltid lite lögn och lite fanteri, men också sannhet. En snackar sant, en gör det inte. Enkelt och grejt, och idag så är det Ken och Petter som håller på. Påståendet är ju då jag är en kontrollerad pyroman.
1: Och där var jag märker det bara pirrar hela kroppen allerede. Jag driver med peis, alltså allt som bränner, knittrar, värmer och ja, vet du vad? Det är helt fantastiskt. Det gör något med kroppen min. Jag kan sitta och så hålla på med det hela dagen. Så hvis du trenger något att bränna bråtebrand, så bara ring mig så kan jag fan mig sörma bränna hela dagen faktiskt.
0: Detta här är ju mig, och det är för att jag blir helt spinnvill när jag får en flaska med tändväska mellan händerna och står föran en grill och bara kan bara spruta lite på den, bara trycka så roligt på den. Så bara är det nästan som om en filmscen i Hollywood exploderar, och jag bara känner det i hela kroppen.
1: Jag känner det gott.
0: Ja, du känner det gott. Ja.
1: Känner det väldigt gott.
2: Det är ju bekymringsvärd oavsett vem som snackar sant och lyver.
1: Jag tänker det är bättre än att de filtrerar filter alltså tändvätskan genom luft i alla fall och dricker det.
0: Alltså det är, du har helt rätt i det, Martina, och det är några av de lyssnarna våra också reagerar på en dag på snappen vår. Marita skriver: "Idag syns jag Ken virker mest trovärdig, kanske för det jag tror han beskriver en helt normal känsla. Petter sa något sånt som jag vill vara branden." Nej, Petter. Det står det här. Ola skriver: "Petteren hade med när han nämnde bråtebranden." Så den är ju grej. Och Even skriver: "Det är Ken som lyver. Petter glor på peisen, har sett det på storyn hans." Det är lite avslöjande.
2: Jag måste börja följa Petter då i så fall på Instagram.
0: Ja, du måste i alla fall ta en värdering på om det är något du trenger i livet ditt eller inte.
1: Peis minut på minut, vet du.
0: Vem snackar sant? Vem är kontrollerad pyroman? Är det Ken eller är det Petter?
1: Feia, feia, feia. Det är mig. Vet du vad, fy sör, jag älskar flammor. Och det är viktigt att lägga till kontrollerad pyroman. Men jag älskar att sätta fyr på allt jag kan sätta fyr på.
0: Ja, jag bara känner att det är också liksom en påstånd att det är kontrollerat. Ja. Jag trodde på det helt till du började snacka. Och bara märkte att det hördes lite okontrollerat.
2: Men jag syns ju nästan att det är inte det mest chockerande här. Det mest chockerande är att du driver och lägger ut bilder och videor. Att du glor på peisen på storyn din. Det syns jag är det sjukaste med det.
1: Ja, da, jag gör det. Minut för minut. Så du är helt riktig, Even. Och älskar det.

Monday. Du fick Avril Lavigne och Skaterboy på P5 Hits. Och kanske du ska ut och träna idag. Löp en lång tur. 5 kilometer, 10 kilometer. Världen har föran dina fötter. Då trenger du inte att ta med dig en gel. Bara så du vet det. Salget av gels har ökat med 60%, läser jag på NRK.no. Och om du nu tänker, gel, hä? Alltså, gels är något motionister och idrottsutövare brukar när de ska ha väldigt långa träningsökter och du tränger liksom väldigt rask energi som är väldigt koncentrerad. På långa harde ökter är det jätteviktigt med påfyll, det säger ernäringsfysiolog och tidigare toppidrottsutövare Ingvild Bovim till NRK. Men om du ska löpa en mil eller cykla en timme, så klarar du det helt fint utan. Ingvild menar att kanske många missförstår hur hard ökta ska vara för att du må ha påfyll. Och gels, det är ju ett must. Alltså en brödskiva med nougatti eller en banan eller kanske lite nötter och choklad, det gör susen. Ta det från en som testet gels för första gången i april. Jag tänkte, herregud, det här må jag ju pröva. Jag ska ju löpa mitt första maraton i juni. Det smakar alltså dritt. Det smakar högg. Det är så mycket socker, koncentrerat socker. Och det är så nasty konsistens på de grejerna där att jag har bara tänkt not for me. Not for me. Jag kommer till att gå mycket mer för banan, västlandslefse och andra ting då som du får under typisk långa löp, maraton och halvmaraton. Så vit det då. Du trenger inte att bruka massor spänn på gels. Hvis du blir bitt av löpebasillen, du kan bara ha med dig en banan.

Det har seilt opp en ny favoritt på Peppermint Hits siste uka. Bebe Rexha har nemlig kommet med en ny versjon av Faithless sin klassiker Insomnia. New Religion heter den. Og du skal selvfølgelig få den veldig snart her på Peppermint Hits. Det blir også Bella Kai.

0: En sårbar Alex Horan med ny musik på PFM Eternity. Det finns många idioter i trafiken som stadig ska snika i kön och tvinga sig in i lommor för att spara vad då? 3 sekunder. Jag hoppas att du som hör på nu inte är en av dem. Jag hoppas att du håller dig rolig. Tänker på något annat hvis du sitter i bilen akkurat nu i kö. Jag ska i alla fall pröva att få dig i gott humör.
1: Köklassikern på PFM Hits.
0: Ja, vi ska till dagens köklassiker och det är Mr. Worldwide som ska få lydlägge rösten idag. Det är 1 juni, en månad fylld med kärlighet och färger är liksom officiellt igång och då är det ingenting som passar bättre än en låt om kärlighet som kryssar landegränser. Pitbull och Chris Brown med International Love och det ska mycket till och inte rycka i hvert fall lite på dansefoten till denna här så hvis du står fast i kö akkurat nu kör för exempel manuell bil med vänsterbenet av och på klutschen så anbefaler jag bara hvis du står helt stilla då sätt bilen i fri dra upp brekket och rist lite grann på foten till denna här du kan försökt också skruva upp volymen i samma slängen dagens köklassiker är International Love.